0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: 065 544 0022.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata po meri već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Program energetske sanacije za kupce. Lordex. Hajduk Veljkova 83.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Radio Magnum.

0: Albino i Carstvo poruka, 8.58, vreme je za pregled najaktuelnijih tema sa lokala. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo ovako stoje stvari, kažu meteorolozi, u Zaječaru danas sunčano, toplo vreme, najviša temperatura do 30 stepeni, trenutno merimo 22, sutra takođe sunčano i toplo, minimalna temperatura 13, najviša dnevna do 28, od četvrtka promena vremena i pad temperature.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Iako je veće višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića i oca Dejana Dragijevića, optuženog da je sa Srđanom Jankovićem ubio Danku Iliću u Banjskom polju kod Bora, Radoslav još uvek nije slobodan. On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić. Naime, više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Konačnu odluku o krivici Radoslava Dragijevića doneće apelacioni sud u Nišu. Svi putnički vozovi koji saobraćaju na relaciji Zaječar-Majdanpek-Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor, koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je juče Srbijavoz. Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otprem putnika od 28. novembra 2024. zbog radova na adaptaciji stajališta. Red vožnje potražite na našem portalu. U nastavku prvog festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće danas od 19 sati na sceni Centra za kulturu u Zaječaru publika će imati prilike da uživa u veoma bogatom muzičkom programu. Nastupit će gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac iz Zaječara pod dirigentskom palicom Maje Milenković, a kao gosti nastupit će Aleksinački mešoviti hor Šumatovac pod vođstvom dirigenta Dimitrija Golubovića. Ulaz je slobodan, mesta se mogu rezervisati na biletarnici Centra za kulturu od 13 do 19 sati ili putem telefona 420104. Dušan Đorđević, profesor harmonike i umetnik sa bogatom međunarodnom koncertnom i takmičarskom karijerom, nastupit će danas u podne u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Dušan je nastupao širom Evrope i dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu. Njegov umetnički rad obuhvata solističke koncerte, kamernu muziku, pedagoški rad i savremene muzičko-scenske projekte. Ulaz je besplatan, ali zbog ograničenog broja mesta potrebna je rezervacija i to putem telefona 440010. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana u četvrtak 11. juna od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba u četvrtak 11. juna biće organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 12 sati. Generacija 2017. godište kluba OFK 019 iz Zaječara ostvarila je izvanredan rezultat na prestižnom turniru Vujadin Boškov, gde su mladi Zaječarci osvojili sjajno drugo mesto i još jednom pokazali veliki talenat, borbenost i timski duh. O ovim i ostalim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs. Slušali ste Ritam mog grada.
2: Stanje na putevima.
0: Pažljivo po gasu, vodite računa o tome kako vozite. Vozači inače očekuju povoljni uslovi za vožnju, malo jači intenzitet saobraćaja na pojedinim deonicama. Inače, putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra, sitnih odrona ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Još jednom pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio
1: Magnum. Magnum. Jutro uz Magnum.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mjestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mjestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posjetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.

Da. Uvek više od muzike na talasu vaše omiljene radio stanice. Utorak, evo, ako vam nedostaje malo energije, pojačite radio. Mi donosimo muziku, osmeh i pregršt informacija koje će vam praviti društvo tokom ovog prepodneva. Temperatura, pa onako, fino raste. Prema poslednjim merenjima u Zaječaru 24 stepena, najtoplije je u Beogradu gde je 28, najsvežije na Koponiku gde je izmereno 15. Pred nama, pa prave letnje temperature, kažu maksimalne i do 33, iako još uvek kalendarski nije leto. Leto počinje u nedelju 21. juna i tog dana u 4 ujutru i 34 minuta po srednjeevropskom vremenu nastupa ono astronomsko leto, dok meteorolozi smatraju da leto inače počinje 1. juna. Eto, to je to što se leta tiče. Meni se čini da je već počelo, slažem se sa ovim meteorolozima. Pa kad smo već kod toga, šta nam se čini? Čini mi se i Maglo Band u nastavku.

0: U nastavku Petar Grašo i Vera od suvog zlata, ali pre toga reč dve i o temperaturama. Vreme je za...
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Od 15 do 28, najsvežije na Kopaoniku, tamo je 15 stepeni, na Crnom vrhu izmereno 20, 23 u Nišu, 24 u Zaječaru i Negotinu, najtopliji Beograd, 28 stepeni, još nema ni 10 sati. Vazdušni pritisak u Zaječaru 999 milibara, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 62%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
2: Jutro uz Magnum. Jutro uz Magnum.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Bor centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Bor centru.
2: Uzor si elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
2: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
2: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
2: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063-188-5603
2: i 428-241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
2: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 9. do 13. juna. Paprika crvena šilja 299,99. Pileći file 549,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata po meri već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Program energetske sanacije za kupce. Lordex. Hajduk Veljkova 83.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
5: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
7: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

jalovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čela.

e sonetna, komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola Original i Zero, pola litra 84,99. Family Breskva 1,5 litar 184,99. Papir za pečenje 39x5 metara 74,99. Perfex Soft and Light troslojni 16x1 304,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
11: Bio prognoza. Bio prognoza.
0: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
11: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
12: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
13: Da biste u njima uživali, pozovite
12: 435-222.
13: Mrvica.
12: Mrvica.
11: Radio.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Pa da krenemo. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta sledi u nastavku, o čemu pričamo i šta slušamo, a na početku vest koja će obradovati gejmere. Ljubitelji video igara uskoro će moći da nabave posebno izdanje Xbox konzole povodom jubileja ovog brenda. Kompanija Xbox predstavila je limitiranu verziju konzole Xbox Series X i bežičnog kontrolera u prepoznatljivoj providnoj zelenoj boji koja podsjeća na prve dane Xboxa. Novi komplet uključuje konzolu Xbox Series X25 Limited Edition sa memorijom od 1 terabajta i specijalni bežični kontroler koji će biti dostupan i kao zaseban proizvod. Pored upečatljivog dizajna, konzola zadržava sve performanse standardnog Xbox Series X modela, a posebnu pažnju privlači zeleni svetlosni efekat i detalji inspirisani istorijom ovog gaming brenda. Iz kompanije poručuju da su u uređaj sakrili i nekoliko zanimljivih iznenađenja za dugogodišnje fanove. Jubilarna kolekcija na tržište stiže u novembru, dok cena za sada nije poznata.

0: 5 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio, radio. Magnum, Magnum.
3: Technik Zone.
2: Technik Zone.
3: Technik Zone.
2: Technik Zone.
4: E, ova je posebno interesantna za korisnike Apple uređaja. Apple je na ovogodišnjoj WWDC konferenciji predstavio potpuno redizajniranu Siri, a najveća novina je to što će novi glasovni asistent koristiti ni manje ni više nego Google Gemini veštačku inteligenciju. Nakon problema sa prethodnim Apple Intelligence sistemom, kompanija odlučila da se osloni na Google-ove AI modele, dok će se sama fokusirati na integraciju i korisničko iskustvo. Nova Siri dobila je potpuno drugačiji izgled. Umesto da preuzima ceo ekran, sada se prikazuje u okviru Dynamic Islanda na vrhu telefona, a može da se aktivira glasom, pritiskom na dugme ili jednostavnim prevlačenjem prsta. Asistent sada može da razume ono što vidi kroz kameru ili na fotografijama. Naprimjer, može da proceni kalorije u obroku, prepozna lokaciju sa neke stare slike ili automatski napravi rutu do željene destinacije. Apple je predstavio i posebnu Siri aplikaciju koja omogućava razgovor, kucanje poruka i analizu dokumenata, slično popularnim AI alatima kao što je ChatGPT. Kompanija naglašava da je privatnost korisnika i dalje prioritet i da se podaci koriste samo za obradu zahteva. Nova Siri trenutno je dostupna programerima na engleskom jeziku, dok će šira publika u SAD-u moći da je testira na jesen. Korisnici u Evropskoj uniji morat će još da sačekaju na dolazak ove verzije asistenta na iPhone i iPad uređaje.
5: Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum.
3: Novo, novo, novo.
2: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa.
4: Princ.
5: Princ.
4: Starija.
5: Starija.

0: poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
11: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
13: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljubenešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
14: Muzika koju najviše voliš. Radio.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa šta da vam kažem, da već ne znate, u Zaječaru sunčano, veoma toplo vreme, najviša temperatura oko 30 stepeni, trenutno merimo 28, sutra takođe sunčano i toplo, minimalna temperatura 13, najviša dnevna do 28, od četvrtka promena vremena i pad temperature.
0: Vremenska prognoza.

0: ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Iako je Veće višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog da je sa Srđanom Jankovićem ubio Danku Iliću u Banjskom polju kod Bora, Radoslav još uvek nije slobodan. On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić. Naime, Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Konačnu odluku o krivici Radoslava Dragijevića doneće apelacioni sud u Nišu. Svi putnički vozovi koji saobraćaju na relaciji Zaječar-Majdanpek-Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor, koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je juče Srbija Voz. Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otprem putnika od 28. novembra 2024. zbog radova na adaptaciji stajališta. Red vožnje potražite na našem portalu. U nastavku prvog festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, danas od 19 sati na sceni Centra za kulturu u Zaječaru, publika će imati priliku da uživa u veoma bogatom muzičkom programu. Nastupiće Gradsko pevačko društvo Stevno Mokranjac iz Zaječara pod dirigentskom palicom Maje Milenković, kao i gosti Aleksinački mešoviti hor Šumatovac pod vođstvom dirigenta Dimitrija Golubovića. Ulaz je slobodan, mesta se mogu rezervisati na bileternici Centra za kulturu od 13 do 19 sati ili putem telefona 4 2 0 1 0 4. Dušan Đorđević, profesor harmonike i umetnik sa bogatom međunarodnom koncertnom i takmičarskom karijerom, nastupit će danas u podne u Pozorišnom muzeju. Dušan je nastupao širom Evrope i dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu. Njegov umetnički rad obuhvata solističke koncerte, kamernu muziku, pedagoški rad i savremene muzičko-scenske projekte. Ulaz je besplatan, ali zbog ograničenog broja mesta potrebna je rezervacija putem telefona 440 010. Nedavno u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana sutra od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, u četvrtak 11. juna biće organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda, početak je zakazan za 12 sati. Generacija 2017. godište kluba OFK 019 iz Zaječara ostvarila je izvanredan rezultat na prestižnom turniru u Jadin Boškov, gde su mladi Zaječarci osvojili sjajno drugo mesto i još jednom pokazali veliki talenat, borbenost i timski duh.
0: Stanje na putevima.
2: A ako ste već za volanom ili tek planirate na put, pažljivo vozite i slušajte šta ću vam reći. Vozači očekuju povoljni uslovi za vožnju, pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim deonicama. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, vidljivost je dobra. Ima onih sitnih učestalih odrona duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Još jednom pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.

0: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
4: u Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
9: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
10: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Tako i nekako drugačije. I danas sa nama sve do 12. brza hrana koja? A ako je neko za specijalitete sa roštilja, znate šta vam je činiti. Broj je 416-416, a dostava na kućnu adresu je gratis. E, do podneva, uz dobru muziku i zanimljive priče. Pa na početku da vas pitam, koliko biste novca izdvojili za VIP ulaznice za neki sportski događaj? Pola miliona? Milion? Dva mesta pored terena na utakmici finala NBA lige prodata su za čak milionče. Reč je o VIP ulaznicama, mislim šta je sitnica. Dakle, reč je o VIP ulaznicama za treću utakmicu finalne serije između New Yorka i San Antonija, koja se igra u čuvenom Madison Square Gardenu. Pobedničku ponudu dale su dve američke kompanije, a sav prihod biće doniran u humanitarne svrhe za pomoć deci kroz fondaciju Vrt snova. Bravo, svaka čast, plemenito. Ova mesta inače nisu u slobodnoj prodaji, već ih klub tradicionalno rezerviše za poznate ličnosti. Na tim sedištima često mogu da se vide glumci, muzičari i druge zvezde. E, koliko je interesovanje za finale, govori i podatak da su se najjeftinije karte u gornjim delovima hale preprodavale za više od $6,000. Znači, tapkaroši trljali ruke. Standardna mesta pored terena dostižu cenu i od $75,000 pa naviše. Inače, New York trenutno vodi sa 2:0 u seriji. Naredne utakmice igraju se pred domaćom publikom, kao što rekoh, u čuvenom Madison Square Gardenu.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donos je...
0: Brza hrana koja?
3: Muzika koju najviše voliš. Radio. Magnum.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U DTL Tekijanka marketima od 9. do 13. juna. Pasulj Tetovac 259,99. Orah 899,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
1: E, još jedna zanimljiva priča. Da li biste se vozili autobusom na liniji 666? Autobus zapakao, ponovo nosi taj broj i opet izaziva pažnju javnosti. O čemu se zapravo ovde radi? Poznata i pomalo kontraverzna autobuska linija, broj 666, vraća se u Poljsku. Prevoznik Fixbus najavio je novu rutu koja će povezivati Krakov sa primorskim letovalištem Hel, a broj linije namerno je odabran kao marketinški potez. Kontaktano Hel, pa kao 666. Linija je ranije već postojala, ali je 2023. preimenovana u 669 nakon pritisaka verskih grupa koje su smatrale da kombinacija broja 666 i destinacije pakao u bukvalnom prevodu ima neprimerene asocijacije. Naime, znamo, broj 666 u Bibliji se često naziva brojem zveri, dok naziv mesta Hell mnoge podsjeća na englesku reč Hell, što znači bukvalno pakao. Iz Fixbusa poručuju da je izbor broja osmišljen kako bi linija bila prepoznatljiva među turistima, a interesovanje javnosti pokazuje da je cilj već postignut. Inače, Hell je popularno poljsko letovalište na obali Baltičkog mora, poznato po peščanim plažama, istorijskim znamenitostima i centru za zaštitu foka. Izgleda da će ovog leta mnogi putnici krenuti pravo linijom 666, ravno što se ono kaže, do pakla.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja...
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
11: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
12: Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, sparno, maksimalna temperatura i do 33 stepena. Kasnije popodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se podne, tu nam je Lazar. Vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: U Palati Srbija danas je razmenjeno 10 dokumenata o saradnji između Srbije i Angole u prisustvu predsednika Srbije i predsednika Angole, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji od 8. do 10. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je ostalo malo vremena za završetak pregovora o promeni vlasništva NIS-a i podsetila da se poklapa rok za rešavanje pitanja vlasništva NIS-a sa istekom operativne licence koja je produžena do 16. juna. U Demokratskoj Republici Kongo od proglašenja epidemije ebole 15. maja potvrđeno je 550 slučajeva oboljevanja, od kojih je 101 osoba preminula, a 19 se oporavilo, saopštile su tamošnje vesti. Tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja, saobraćajna policija otkrila je 2707 prekršaja koje su učinili vozači dvotočkaša. Najviše sankcionisani bili su biciklisti. 201 vozač isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a vi budite odgovorni učesnici u saobraćaju. Inače, vozači treba da računaju na usporenu vožnju na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na izlaz iz Srbije na graničnim prelazima Šidike Lebija čekaju po 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje oko 3 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Diana.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
2: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382-69-580-031. Još jednom broj, plus 382-69-580-031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se vidjeti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
3: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
2: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292.
0: Još jedan put telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM. 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435 222
3: Mrvica.

0: Edita i Slobodno Merani u 12 sati 24 minuta. Nama u goste u nastavku stiže Natalie Balmix i Poljubi me, a nakon nje i prošlogodišnji predstavnik Srbije na Eurosongu, slušat ćemo Princa, ali ne sa pesmom Mila, sa kojom nas je predstavljao na Eurosongu, već slušamo stariju, a za nekoliko minuta.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 9. i 10. juna. Tunjevina komadi Sea and River Fish 160 grama 129,99. Sapun Dav 90 grama 89,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
0: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
0: Bajka event Archibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
0: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Magnum Radio.

0: Princi Starija Marija u 12.34, temperatura u Srbiji od 15 pa do 31 stepen, tako da vreme je za...
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Temperatura je u Srbiji prema poslednjim merenjima sledeće: najniža izmerena na Kopaoniku, tamo je 15 stepeni, u Nišu 28, u Novom Sadu i Beogradu 30, Kikinda je najtoplija 31 stepen tamo, kod nas u Zaječaru 29 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, vlažnost vazduha 36%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva Brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
1: Radio Magnum.

0: Da, da, Valentino i volim te još za još jedan dobar dan na talosu vaše omiljene radio stanici u nastavku hitovi, ali pre toga skrećemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju, ovog puta naročito vozačima dvotočkaša.
1: Tako je, tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 100 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređena 52 lica.
0: E sad, tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole, saobraćajna policija otkrila je 2707 prekršaja koje su učinili vozači dvotočkaša. Najviše sankcionisanih bili su ovi biciklisti, ukupno 1147, dok su vozači motocikala učinili 689 prekršaja, vozači mopeda 566, vozači lakih električnih vozila 302.
1: Najveći broj vozača, ukupno 500, sankcionisan je zbog nekorišćenja zaštitne kacige. Više od 200 vozača dvotočkaša je bilo pod dejstvom alkohola, dok je kod 6 utvrđeno da su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, 137 vozača sankcionisano je zbog neposedovanja odgovarajuće kategorije.
0: Tako da, ne znam šta drugo da vam kažem, ljudi. Apelujemo na motocikliste, bicikliste, kao i na vozače lakih električnih vozila da poštuju saobraćajne propise, koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, opet ponavljamo, onda prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju, navodi se u saopštenju.
1: I dodaje, takođe apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom.
0: Tako da, na vama je. Kad smo već kod toga, Đorđe u nastavku i na tebi je.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
4: Radio Magnum.
5: Zbog nje

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen, u sredu takođe sunčano i toplo, minimalna temperatura 13, najviša dnevna do 30 stepeni. Iskoristite današnji sutrašnji lep dan jer od četvrtka promena vremena i pad temperature.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za ritam mog grada.

0: 3 do 13. Kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
1: Idemo redom. Iako je Veće višeg suda u Negotinu odbacilo optužbe protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog da je sa Srđanom Jankovićem ubio Danku Ilić u Banjskom polju kod Bora, Radoslav je još uvek nije slobodan. On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično delo, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić. Naime, Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega. Konačnu odluku o krivici Radoslava Dragijevića doneće apelacioni sud u Nišu. Svi putnički vozovi koji saobraćaju na relaciji Zaječar-Majdanpek-Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor, koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je juče Srbija Voz. Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otpremu putnika od 28. novembra 2024. zbog radova na adaptaciji stajališta. Red vožnje potražite na našem portalu. U nastavku prvog festivala umetničke muzike Zaječarsko muzičko proleće, danas od 19 sati na sceni Centra za kulturu u Zaječaru publika će imati priliku da uživa u veoma bogatom muzičkom programu. Nastupit će gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac iz Zaječara pod dirigentskom palicom Maje Milenković, a kao gosti nastupit će Aleksinački mešoviti hor Šumatovac pod vođstvom dirigenta Dimitrija Golubovića. Ulaz je slobodan, mesta se mogu rezervisati na biletarnici Centra za kulturu do 19 sati ili putem telefona 420104. Nedavno je u izdanju Presinga iz Mladenovca objavljena knjiga poezije Radiše Stanojevića Šumskog pod nazivom Tajga tigra traži, a promocija knjige u Zaječaru biće organizovana u četvrtak 11. juna od 18 sati u Radulbegovom konaku. Povodom obeležavanja 36. nedelje zdravlja usta i zuba, u četvrtak 11. juna biće organizovana centralna manifestacija u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh. Tom prilikom biće nagrađeni najbolji likovni i literarni radovi učenika osnovnih škola kao i dece predškolskog uzrasta. Manifestacija će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 12 sati. Generacija 2017. godište kluba OFK 019 iz Zaječara ostvarila je izvanredan rezultat na prestižnom turniru u Jadin Boškov, gde su mladi Zaječarci osvojili sjajno drugo mesto i još jednom pokazali veliki talenat, borbenost i timski duh. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
0: Vozači u Timočkoj krajini danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, to jest vozači motocikla i mopeda, bicikla i lakih električnih vozila, u okviru koje je ukupno sankcionisano 2707 vozača. Ako se odlučujete za neko duže putovanje, znajte da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima. Radio. Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: sa druge strane, sa druge strane jastuka.
1: Bajaga, u 13.9, s druge strane jastuka, dište glave sa tih jastuka iz Gravita ovaj utorak. Uživajte u lepom vremenu dok traje, jer već od četvrtka, kao što reče Laza maločas, stiže nam neka promena vremena i niže temperature. Trenutno u Zaječaru 29 zvanično, što znači u onim idealnim uslovima, u kućici na metar iznad zemlje, na suncu, boga mi, preko 30 sigurno, tako da možda je pravi trenutak da skoknete na neki kupanjac. Izbor pa dosta veliki, može Vanjin jaz, može Popova plaža, može neko od jezera u okruženju, banjica, bazen u Knjaževcu radi. Što se našeg bazena ovde u Zaječaru tiče, kažu nam da su pripreme uveliko u toku, bazen se prazni, pa onda posle ide čišćenje, pa onda posle toga punjenje i početak kupališne sezone, pa za nekih možda 15 dana. Čim mi saznamo, saznaćete i vi. Merlin u nastavku, dobar dan.

0: Eva Braun u 13.20, sasvim običan dan. E pa, nas dvojice smo rešili da vam ovaj utorak učinimo onako malo neobičnim.
1: Da ne bude sasvim običan.
0: Tako je. Lutali malo po internetu i naišli na najgluplje greške u istoriji čovečanstva. I boga mi ima bisera.
1: Daši ima, kako ne. Istorija je učiteljica života i, kako neki kažu, ona se ponavlja. Stalno se sećamo heroja iz prošlosti koji bi trebalo da služe za primjer čovečanstvu. Ipak postoje momenti u istoriji čovečanstva za koje možemo slobodno da kažemo da su glupi.
0: Pa da, jednostavno ono, tamna strana istorije i sramno glupe greške koje nikako ne bi trebalo da se ponove. Tako da mi uskoro donosimo 20 najglupljih grešaka u istoriji čovečanstva. Do tada naravno samo hitovi, sljedeći nam donosi Kiki Lesendrić.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10/1 179,99. Duel omekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Opet tehnički.
5: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
12: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: Sandi i vreme novih ljubavi. Pa dobro, a ako niste zaljubljeni, eto mi vam želimo se zaljubite. A da vam onako prekratimo ovo posle podne, pričamo o najglupljim greškama u istoriji čovečanstva, kao što najavismo. I evo prve, kaže, austrijska vojska je, verovali ili ne, slučajno napala samu sebe i tako su Austrijanci izgubili oko 10.000 svojih vojnika.
1: Nešto mi teško da poverujem u to.
0: Pa pazi, možda onako na daljinu, ako su se gađali samo.
1: Ili možda jednostavno nisu razumeli jedni i druge, zato što u vojsci Austro-Ugarske su bili i Mađari i Hrvati.
0: Pa da, ali opet su valjda imali iste uniforme.
1: Pa dobro, da.
0: Aj sad.
1: Ali možda je bilo nešto na verbalno, nemam da. Pojma.
0: Kao, ti ćeš meni sad.
1: Ti ćeš se.
0: Opali. Svih oružja. Dobro, šta idemo dalje?
1: Imperija Aleksandra Velikog se srušila samo zato što nije odredio naslednika.
0: Gde bi bio
1: to kraj. Je već greška.
0: Definitivno. Kaže, čak 12 izdavača knjiga je odbilo knjigu Harry Potter autorke
1: J.K. Rowling,
0: da. Onda idemo malo do komšiluka, kaže, ajde, relativno komšiluk, nuklearna katastrofa u Černobilju je nastala kao ljudska greška i kao greška u konstrukciji kupole nuklearke, koja je bila slabija od preporučenih mera građevinskog projekta. Hteli da učare, pa napraviše svetsku katastrofu. Strašno.
1: Idemo dalje. Japanci su napali Pearl Harbor kada u ovoj luci nije bio ni jedan nosač aviona.
0: Šofer Franca Ferdinanda je skrenuo pogrešnu stranu i Habsburgskog nadvojvodu odvezao pravo pred Gavrila Principa, sve ostalo je istorija.
1: Ali da li je skrenuo u pogrešnu stranu?
0: Možda bio podmićen. Kao.
1: Tako je, možda je to bilo iscenirano, ko zna. Kina je u 14. veku raspustila svoju mornaricu i izabrala politiku izolacije. Da to nije učinila, danas bi bila uticajnija od bilo koje evropske vlasti.
0: Moguće. Ništa, pravimo malu pauzu ovde i onda nastavljamo da pričamo o najvećim ljudskim glupostima, pa kad smo već kod toga, sledeća numera u skladu sa temom. Kako?

0: Da. Ponekad je ono loše biti glup i ostati upamćen po glupostima. Pričamo o najglupim greškama u istoriji čovečanstva i evo sledeće, kaže, jedan stanovnik Carigrada je slučajno zaboravio da zatvori kapiju i to je omogućilo Turcima da ga lako i brzo osvoje.
1: Tako je, znači pad Konstantinopolje,
0: možemo da pripišemo nemarnosti.
1: Uf.
0: Hit.
1: Da, grečka opsada Troje trajala je 10 godina, videći da nikako ne mogu da probiju zidine Troje, Grci su smislili novo lukavstvo ogromnog šupljeg drvenog konja, zvanog, naravno, Trojanski konj.
0: Pa da. Idemo dalje.
1: I neko je naseo na to.
0: Pa dobro, bazino, izvinjavaju se ljudi. Izgleda da je tačno, mada ko bi ga znao, ajde. Ipak ono istoriju pišu pobjednici, tako da pitanje.
1: Tako je.
0: Kaže ovako, Atahualp, vladar Inka, prestao je da, pristoje da se sastane sa španskim osvajačem Pizarom, da tokom kojeg je 800 španskih osvajača pobedilo gotovo 80.000 Inka ratnika.
1: Takozvani španski konkvistadori.
0: Oružje, čudo.
1: Da, Rusija je prodala Aljasku.
0: Da.
1: SAD-u za samo 2 centa po hektaru. Rusi su smatrali da je to beskorisna tundra.
0: Sad se kaju, verovatno.
1: Ne znamo.
0: Šta ima dalje? Holanđani su 100 godina pre Britanaca otkrili Australiju, ali su je ignorisali jer su smatrali da je to beskorisna pustinja.
1: Interesantno.
0: Slično kao i...
1: Ima ona, ja ne znam stvarno da li je to tačno, ali da je ime kenguru, to je za životinju, nastalo tako što su, kada su Britanci došli dole na to ostrvo, u Australiju, da su pitali one domoroci aboriđine kao šta je to i oni su rekli kangaru, što na tom nekom jezikom aboriđina znači ne razumem.
0: To
1: je neka kengur priča, ne mora znači je tačna.
0: A dobro, ali zanimljiva je svakako. Atentat na Cezara je izveden da bi se sačuvala republika, ali nisu ni slutili da ovim atentatom su samo uništili tu istu republiku.
1: Dobro, kad smo već kod Cezara, tu su i Hitler i Napoleon, oni su mislili da mogu Rusiju napasti zimi i kako istorija pamti, grdno su se prevarili, napravili su glupu grešku.
0: A NASA je izgubila 125 miliona vredan orbiter, jer je jedan inženjer koristio metrički sistem, dok je drugi koristio engleski metrički sistem. Tako, pa da, milin. Ništa, pogreši čovek. Ko radi, taj greš. Stavimo ovde malo muzike, pa nastavljamo priču o najvećim glupostima u istoriji čovečanstva.

0: Neki toplotni talasi, Glass Animals u 13.43.
1: Da, Late Nights in the Middle of June, stigao je u mesec, tu je, već uveliko traje, a stigao je toplotni talas, temperatura u Srbiji idu čak i do 32, Leskovac je najtopliji, tamo je 32 upravo izmereno, u Zaječaru 30 stepeni, a kad smo kod ostatka sveta što se tiče temperatura, Rijad, Saudijska Arabija u ovom momentu 44 stepena. Nema drugog komentara.
0: Da. Ništa,
1: da još i dobro ovde kod nas.
0: Da, čuti, tek će ono biti pakla. Pa dobro, pazi, karakteristično, leta su nam prosto takva da ono 40 i kusur na suncu je klasika, bukvalno. E, da završimo mi onu priču o najvećim glupostima u istoriji čovečanstva, nešto smo spomenuli, ima još. Izdavačka kuća Decca Records je odbila da objavi album Beatlesa, jer po njihovom proračunu nisu bili komercijalni.
1: Da, ne bi im se isplatili.
0: Kakva greš.
1: To nešto podseća kao kad je Sale Đorđević otišao u Crvenu zvezdu da trenira, onda su mu rekli da nije talentovan.
0: E, to. Ja otišao u Partizan i ja mislim da je zbog toga igrao još da, bolje.
1: Ko ne bi igrao?
0: Molim lepo.
1: Ali dobro, idemo mi dalje sa našim glupostima. Za izgradnju krivog tornja u Pizi bilo je potrebno 117 godina da se izgradi, a samo 10 godina da počne da se krivi.
0: Da, ovo si mi namerno ostavio. Kaže, NASA je sasvim slučajno izbrisala originalni hod po mesecu, neću da komentarišem, tokom rutinske upotrebe originalne magnetne trake, i ono što gledamo danas su kopije. Dobro, ajde, nećemo. I šta je dalje?
1: Šta da kažem povodom ovoga? Idemo dalje. Niko ne zna ko je kriv za spaljivanje Aleksandrijske biblioteke. U stvari, to je bilo verovatno najveći gubitak znanja za istoriju čovečanstva. Kažu da je oko 80%, možda i više posto istorije obrisano.
0: Strašno. Dobro. I na kraju kaže, Hanibal je morao da propadne jer je u osnovi ignorisao Rim, jer mu nije za njegovu opsadu obezbeđena oprema. Dobro.
1: Nema uslove za rad, da, čovjeka, to bilo to.
0: Kao to je to, staje. Ništa, to je to što se ovih gluposti tiče. Ostalo je 14 minuta do dvojke, za 10 minuta najnovije vesti. Slušamo u nastavku Baby Doll.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači Poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru.
3: Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
4: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
4: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
5: Piši mi, brate, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 00.

0: uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ministrom inostranih poslova Republike Angole Teteom Antonijom o daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeno je 12 osoba, od kojih i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa. Tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno je 2707 prekršaja koje su činili vozači dvotočkaša. Najviše sankcionisani bili su biciklisti. 201 vozač isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Vodite računa o tome kako vozite. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, što uslovljava dobre uslove za vožnju. Ipak vozači treba da računaju na usporeniju vožnju na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šid i Kelebija čekaju po 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje 3 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Saječaru.
2: Polo Molo, Porko Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, Pršutica Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 2786.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
10: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Pa dobro da se malo ohladimo, barem kroz muziku. Neki snegovi ovde veli. Slušali Zanu za još jedan dobar dan. Nego što sam ono te vas pitam...
1: Zamišljali malo hladnije vreme.
0: Da. Jedna onako zanimljiva, spominjali smo već, ali sad ćemo onako malo detaljnije. Jeste.
1: Da, samo što nije parni, bar se nadamo da
0: nije. Da, ma nije sigurno. Svi
1: da li se vozite vozom, a?
0: Pa ja jesam, vozio sam se.
1: Dobro, ti si išao i na more.
0: Pa da. Pazi, ali razlika je tipa 2 sata. Znači, duže se putuje 2 sata vozom nego autobusom na toj relaciji na koju ja koristim, na koju ja idem. I onda, ali više mi se isplati. Mislim, isplati.
1: Dobro, ajde, možda ustaneš
0: da šetaš. Novca, je to, komfornije, nekako udobnije putovanje.
1: Išao ako nema nikog u kupeu, ako su bili kupeji.
0: Može da se dremne, mamilinka. E sad, svi putnički vozovi koji se obraćaju na relaciji Zaječar-Majdanpek-Zaječar od 4. juna ponovo staju i na stanici Bor, koja je prethodno bila zatvorena zbog radova, saopštio je juče Srbija Voz.
1: Stanica Bor, kako se navodi u saopštenju, bila je zatvorena za prijem i otpremu putnika od 28. novembra 24. godine zbog radova na adaptaciji stajališta.
0: E sad, evo i satnice, voz iz Zaječara u 6:20, stajeći u Boru u 7:32 i stizati u Majdanpek u 8:59, a voz iz Zaječara u 14:40, u Boru staje u 15:52 i stiže u Majdanpek u 17:19.
1: A voz iz Majdanpeka u 9:25 stajeće u Boru, u 10:47 stizati u Zaječar, iz Majdanpeka polazi u 9:25, a staje u Bor u 10:47, u Zaječar stiže u 12 sati.
0: Dobro, i onda voz iz Majdanpeka u 17:40, stajeće u Boru u 19:02 i stiže u Majdanpek u 20:15. Eto, sad znate.
1: Tako da ako ste na relaciji Zaječar-Bor, pa i Majdanpek na kraju krajeva.
0: Eto, prilike da uživate u vožnji vozom. Pa kad sam već kod voz, Aleksandar Radović, vlak u nastavku.

0: Vlak i Aleksandar Radović. Ovde je postalo malo vruće. Temperature u Srbiji od 18 do 33. Evo i gde je koliko izmerena.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
0: Mikrofon je vaš.
3: Odmah vruće čim ne radi klima.
0: Da.
3: E sad ovi koji su na polju pa rade na polju i nisu klimatizovani,
0: nas
3: psuju verovatno, ali da. Temperatura u Srbiji sledeća, najniža izmerena je na Koponiku, tamo je 18 stepeni, u Nišu 30, isto toliko u Novom Sadu, u Beogradu je za stepen toplije, Ćuprija je najtoplije u Srbiji, tamo 33 stepena. U Zaječaru, pa da kažemo za sada, solidnih 30 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, vlažnost vazduha u Zaječaru 25%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru. N-com.
1: N-com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva Brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom.
4: Smeh. Smiley MS.
5: Nekadašnji Dionis.
4: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mesokombinat čajna kobasica 999,99. Mesokombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karnex pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019 424 828.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti.
8: Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
2: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Radio Magnum.

0: prođe.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
11: 065 3973 112 i 019 420 877.
12: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
13: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
14: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
13: Čak i ja menjam boju lijane.
12: A ja uzimam valjak.
14: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
15: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
13: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
14: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
1: I jedinstvenu ponudu u gradu.
0: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav Osiguranje. Dunav Centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Ali za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
8: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
11: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

0: vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj utorak. U Srbiji pretežno sunčano, toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Maksimalna temperatura oko 33. Kasnije popodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je na delu čista otimačina i krađa mandata srpskom narodu koju sprovode premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti i Nenad Rašić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ministrom inostranih poslova Republike Angole Teteom Antonijom o daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa. Po nalogu posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je 12 osoba, od kojih i policajac osumnjičen da je zloupotrebio svoj položaj i informacije iz sistema MUP-a prosleđivao vođama kriminalnih grupa. Tokom sedmodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkriveno je 2707 prekršaja koje su činili vozači dvotočkaša. Najviše sankcionisani bili su biciklisti. 201 vozač isključen je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih su 148 bili biciklisti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vodite računa o tome kako vozite. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, što uslovljava dobre uslove za vožnju. Ipak vozači treba da računaju na usporeniju vožnju na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šid i Kelebija čekaju po 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje 3 sata, saopštio je Automotosavez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pažljivo vozite, Magnum vam želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
9: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
10: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
9: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
10: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
11: Akumulator centar Mića.
12: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
11: Akumulator centar Mića.
12: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
11: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
12: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
11: Akumulator centar Mića.
13: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
14: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Un espresso por moi.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Novo.

koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
1: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
1: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
1: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
11: Šta radiš, bre, to ženo?
10: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
12: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
13: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
14: Radio Mladin.

Pa da krenemo. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Technic Zone. Dobar dan, dobrodošli. Znate šta sledi u nastavku, o čemu pričamo i na šta slušamo, a na početku vest koja će obradovati gejmere. Ljubitelji video igara uskoro će moći da nabave posebno izdanje Xbox konzole povodom jubileja ovog brenda. Kompanija Xbox predstavila je limitiranu verziju konzole Xbox Series X i bežičnog kontrolera u prepoznatljivoj providnoj zelenoj boji koja podsjeća na prve dane Xboxa. Novi komplet uključuje konzolu Xbox Series X 25 Limited Edition sa memorijom od 1 terabajta i specijalni bežični kontroler koji će biti dostupan i kao zaseban proizvod. Pored upečatljivog dizajna, konzola zadržava sve performanse standardnog Xbox Series X modela, a posebnu pažnju privlači zeleni svetlosni efekat i detalje inspirisani istorijom ovog gaming brenda. Iz kompanije poručuju da su u uređaj sakrili nekoliko zanimljivih iznenađenja za dugogodišnje fanove. Jubilarna kolekcija na tržište stiže u novembru, dok cena za sada nije poznata. Turn it up right now. Technic

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

E, ovo je posebno interesantna za korisnike Apple uređaja. Apple je na ovogodišnjoj WWDC konferenciji predstavio potpuno redizajniranu Siri, a najveća novina je to što će novi glasovni asistent koristiti ni manje ni više nego Google Gemini veštačku inteligenciju. Nakon problema sa prethodnim Apple Intelligence sistemom, kompanija odlučila da se osloni na Google-ove AI modele, dok će se sama fokusirati na integraciju i korisničko iskustvo. Nova Siri dobila i potpuno drugačiji izgled. Umesto da preuzima ceo ekran, sada se prikazuje u okviru Dynamic Islanda na vrhu telefona, a može da se aktivira glasom, pritiskom na dugme ili jednostavnim prevlačenjem prsta. Asistent sada može da razume ono što vidi kroz kameru ili na fotografijama. Naprimjer, može da proceni kalorije u obroku, prepozna lokaciju sa neke stare slike ili automatski napravi rutu do željene destinacije. Apple je predstavio i posebnu Siri aplikaciju koja omogućava razgovor, kucanje poruka i analizu dokumenata, slično popularnim AI alatima kao što je ChatGPT. Kompanija naglašava da je privatnost korisnika i dalje prioritet i da se podaci koriste samo za obradu zahteva. Nova Siri trenutno je dostupna programerima na engleskom jeziku, dok će šira publika u SAD-u moći da je testira na jesen. Korisnici u Evropskoj uniji morat će još da sačekaju na dolazak ove verzije asistenta na iPhone i iPad uređaje. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Polimark majonez 280 ml 149,99. Cipiripi krem, krem, nugget 400 grama 289,99. Dr. Etker, ovsena kaša, čokolada, šumsko voće 60 grama 74,99. Chio chips, više vrsta 80 grama 99,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al, za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Opet tehnički?
6: Moram, i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
4: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
12: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
12: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
12: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
12: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
14: Da biste u njima uživali, pozovite
13: 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
15: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

0: Kod nas se zna, uvek sveža akcija. U Detailed Kijanka marketima od 9. do 13. juna. Oslić, Hek, Hupsi, Komadi, 200 do 350 grama, 399,99 po kilogramu. Šećer, kilogram, Crvenka ili Sunoko, 89,99. Pileći file, 549,99. Paradajz, Roze, 159,99. Detailed Kijanka, komšijski izbor koji traje više dana. Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta, u prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe, 066 02 2222.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 49.

0: 0352 i 063 11 40 394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40 352 i 063 11 40 394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon +382 69 580 031. Još jednom broj +382 69 580 031. Javno komunalno preduzeće Timoko Državanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timoko Državanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
1: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
0: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan put telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
0: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-228-0400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
8: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Magnum Radio 103.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 10 55 260.
5: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bita Titan imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
0: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
1: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
0: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 9. i 10. juna. Kobasica za roštiljanje, kilogram Trlić, 449,99. Jogurt To, 1,5 kilogram, 2,8% mlečne masti, 149,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
5: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
7: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
6: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
7: Market Parket.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Novo.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
12: Koncert Seke Aleksić u Big Board centru. Petak, 12. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 12. juna od 20 časova u Big Board centru.
13: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica.

i volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
2: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Coca-Cola, original i zero, pola litra, 84,99. Family Breskva, 1,5 litar, 184,99. Papir za pečenje, 39 kroz 5 metara, 74,99. Perfex Soft and Light, troslojni, 16 kroz 1, 304,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063 11 40352 i 063 11 40394. Još jednom brojevi telefona 063 11 40352 i 063 11 40394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Izdaje se lokal na odličnoj lokaciji, na uglu preko puta pošte, bivša pekara, pogodan za sve delatnosti, cena po dogovoru. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jednom broj telefona 063 405 080. Potreban kuvar za rad u restoranu u Kotoru. Smeštaj i obrok obezbeđeni, plata po dogovoru. Za više informacija telefon plus 382 69 580 031. Još jednom broj plus 382 69 580 031.

0: Komunalno preduzeće Timok održavanje Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup kafe bara na bazenu putem javne licitacije za sezonu rada 2026. godine. Početna cena zakupa je 320.000 dinara sa PDV-om, dok licitacioni krug iznosi 10.000 dinara. Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni ove godine, a učesnici na licitaciji su dužni da polože depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun broj 170-003-003-608-7001-76. Zakupac je dužan da polovinu zakupa plati do 31. jula, a drugu polovinu do 31. avgusta ove godine. Pravo učešće imaju pravna lica koje su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje 3 godine u skladu sa zakonom i koje nemaju dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje Zaječar. Učesnici na licitaciji su dužni da sa sobom ponesu izvod iz APR-a i dokaz o uplati depozita. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 do 15 sati. Licitacija će biti održana 9. juna u prostorijama sportske hale u Zaječaru sa početkom u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti putem telefona 430-660 ili lično u prostorijama sportske hale. Kupuje mešalicu za beton. Telefon 069-21-56-757. Još jedan broj telefona 069-21-56-757.
1: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
0: Euromarketu potreban radnik. Za više informacija javiti se lično ili pozivom na 065-833-5552. Još jedan broj telefona 063-833-5552. Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919
3: 065-544-0022.
5: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
9: Radio Magnum.
10: Muzika.
9: Muzika koju najviše voliš.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda i Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.

0: 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: 065 3973 112 i 019 420 877.

dušima zna. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reći.

0: Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar. Odziv Magnum Radio. Direktor Goran Obrenović. Glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.